0: ko semi fra jambo kum wi bala ji sare ndu namu semi fra do fodan ni hoddam bi defi sama antal biyaaga bi ngal baye e bubu so dum wujji heedi so ambi jota o yidi mi fiya hen nema yinde Hamidou Bourdia wa yandi ya jam jam moko faadi mata salamata
1: salamata so
0: e yandi ya jam moko salamata so salamata mamadou so wa dina be 10000 francs yunna jidi mbou o ye mi ka dia o ye samba kumbali samba hamad